Summer in the City, lětšo pa takim w měsće, tak říká tuto titul Joa Cockera. A haj, lětšo měsće, te dožijeme tež nětko zaso. Aste polatime na aktualne wiedro tež dźensa zaso, možeće so prawie wutunkać w hače, jezoru, abo znano tež w kupjeli kiba w pulu doma. Přetož zmijeme dosć a nadosć słońca w biegu dnia, hakle přizruža so potom tež zaso nekotre mročele. Večo, navečo očekuje nas potom silniše švijele a zdjela tež nevedra. Večer prawie potom očekuje nas samo krupy, tak wiesće nam meteorologojo, a tyž to zaso nevedro. W ostatnie pak cywy dzień, tużno, horco, z temperaturami hać do 5-30 czy stopniami. Jutce nevedra potom wočanu, to zmijemy dale miks ze słońca a mroczelu, aby u dnia jeno już niekotre świele. Tyż jutce wočakuje nas temperatury z hać do 5-30 czy stopniami. Štvrtka, piatk so vedro potom, no haj, možeš reći, trochu zmiruje, tež to zaso svunco a mročele, a inož jednotlivé menše švijele. Od štvrtka sem živestlipo potom spadnje na pod 30 stopňu.

0: 10 mjeńšinow do napół 6 je prawy dopamin. Začuwaja swoim čele, gdy też prawidłownie woli bulistrza. Przed wszystkim bądźe lody, szwuraje so wokomiknie szako stajnie. Zatkula bitsztura na 8. stacju bych uczera do kuluwa proszeni do lesnej kupiele. Hacz to wieczora 10, by tutaj lesna kupiel jara dere pelnena 20 mustwo by minuce przyszło na 8. stacju Zatkula bitsztura w kulowie. Tam maja szako cele wosebie tu atmosferu, tu te lesne kupieli, štuž tam jižo raz biet und to znaje, ja možu to tak tiež vopročić, a Franz Richter je jako moderator povičarovet.
1: To bi vopravdže bič atmosfera. Cicuči stopnjo hišče večer ve vosmih, tomu su moli molosni kupač a bič volejbul rač. A dož bi svunco pred su reča s zlamkami zapikli, ki su mješ domami povesnili. Krasne to vobraz. Prava bič atmosfera potekim ak tomu te štun abo tamne ve odpovedne kupanske drašče, što iš biše moto včera. A povedali su nam vo kupanskih doživjenjach.
2: My smo boli všetci džen muži na rane kupe Mallorca a tam bište už do vujkotne ve meji zo kupač.
3: Ja sem bol ve Kovacke pri morju, to vezo ja rana krajina a vujkotne pribroji a posledný týždeň ve Rakuske ve horách a tam smo so ve enem jezoru vukupali.
4: Dađo me račo skavach kupač, te najrenče skavy se zame boli ve horkách. Mi očicach všetku škoda, nesu jac tak veľa ľudí tam podľa. Hallo Horkach, tam su mode a starše přečelu budla. Roma je seđe no a teke nešto, a ta voda ti šec fajn kunda.
5: Za mebe to hač to nike v Lipsku, bola kos budno se, kosi mi meni mema kak štenča. A to bi ja rane, dok ište tam nekak 70 stopno boli, ja sem hinžogval, bo tam do vode skočil a to bi genial to živenje.
6: Te najrenče misno, že sem ja leca kupač boja, by v niže se.
1: Ale včera ne bih k kupanju přišli, ale k športovanju. Dvije menšine do konca usvanja bi jasno Mustvo Svončna Roža biše znova najsilniše. Oni dobuchu v dvema sačbama i přečvo serbske rakeče. Zdobečarsko mustva Ksenia Koborec kiše leca na tujšto staciach hižo bič volejbul soburava.
6: Napada nas je to tak, kaj neke naše mustvo, kotrež mu rune mamo, su te vone štyrio, Antoni, Julian, Elias a ja. A tož te podla su potom je to Svončna Roža, a hevak jo to potom je ne cilje druje meno. Spontan.
1: Přichodný týden je Rožan na redže. Posledná stácia do finála a tam je moto Šlips a Mucha.
0: V Kulowie běše včera 8. stacija Zatkula Bičtury. Včerawši moderátor Franz Richter je rozpravjał.

Šest minčenov posedmich je, runje sme hižo Štefana Gerta svišeli, kotrež bje z nami pod Višninu, je nam zeščipal, nekotre tež škurcam pšewostaju. A mi je učbna redakcija tež pšewostajeva cele vosebitu přeladku s titulemi. Tute hišče na nas čakaja. Svišime Štefane Klosec, zdaj mi ljubosč. Znaju hojčku, Posmiju k nahubje skuzva nam skupina Vusmuš. A tyž Božena Bjaršec nam dženstvano zaspiła. Šitke tuto titule svišime hač do osmich.

0: A kaž runi, že připowědźene kwataja nětko gratulacije do kulhoskeje kónčiny.
1: Přejemy zbožo.
0: Sulšecach, tam sveče dženca Antonija Rečce na narodnjene, su to samo 5 a 6. Dorstvo bratrostvo kuloskije vosady přeje jej mnoho božežonovanja, krutu strotu a vosebe tež deremeče v kruhu svojbnih a přečelov. Dorstvo bratrostvo pak nohce Antoni Rečcene jenož k narodninam gratulovač, ale so skvatnostne toho tež pola nje podžakovač, a to upraja vutrobne zapvač butun knjez za dolaletnu svěru dorstvu a vosimi tež za vopstane vodebenje sulšečan kapavki s kvitkami. Antonija Rečcena ze Sulšec sveči dženca 5 a 6. narodnjene.
2: Znaju hojčku, ki se smije, cevu noca, cevu džin, pa smjek na jehubce je,

Nedom zmeju za was pokiju do dźensnišeho dnja, do toho pak hišće wosebity pokiju wšitkim čłonkam a čłonam domowinskeje skupiny Bančice Kuku. Nie zabudźće so přizewić za letuši skupinski wulit, kiž budźe sobotu 5. septembra. Jezba powiedzie do Vazuskeho do muzelarja a smolarja k Berbowskemu jezori a do wulkodubrowskeje Margarečineje hity. Za čłonu płaci jezba 5000 euro a obsahuje jezbu z busom, w obiet, jezbu z čumom, kaž tež wšitke zastupy a wodźenja. Štož nie jest čłonom skupiny, ale chce přiwšim rady sobojeć, tón zapłaći za tutón wulit 570 euro. Zajimcy nich přizewja so, kečbu, hač to tuteje sreda, hač to 5. augusta potekim, pola čłonu skupinskeho předsedstva. Jenoši išča, čtujúciša, môžeče sa potekim, přizivič.

Wosebite telewizijne pokju za teletny tež jeszcze za was mam, štož je zašłu sobotu aktualne wudače Wulatka skomdźił. Augustowske wusowanje tak rec nesrabućće stojišće nakvatać w ARD Mediatece to cele jedno rece. W dutom wudaču zeznaje čem jest drugim Team za kameru Wulatka.

0: Policija zdźěli.
1: Klukšuje so. Njedźel wječor nezbožo stało dźwěča cice, či lětno jedźeše ze svojim audijom po pólnym puču paralelnje při wónej droze. Bliskosći jednoho svědženiša je povšim vzaču odpoladne 22-letnoho piška přeju. Lohce zranjene přinže muž do koruny. Pola šofera zvěstčiću potom 2,02 promili alkohola v kri, zastojnice z časachu papiry a klučik za auto s dalšími věcami sonetko sudnictvo zabiera. Statne rěčnictwo Zorjelcu je pola krajneho sudnistwa zapodała w obskóržbu dla zranjenja ze smertnym wukoncom Loni Hamore. 33-letnemu Němci wumjetuje, zo je Loni Juliju na svědženišću Hamore dźwěča 33-letneho nejabce a znamocu zjewišća stočił. Muž je na betonowe obrodźenje panu a so ćežko při wowe zranju. Dwie njedźeli potom je zemrył. A na wulki bratruski hasy Budyšinje je paduch sobotu nocy e-bike marki Riese und Müller pokradnął, kiž bie 4000 euro hodne, a k tomu jeszcze wiecnu szkodu po 100 euro naparał.

0: jedel nadźwieće. Dobre ranje wam tam wšitkim doma a nadźijam so, zo ste uprođe dobre ranje mieli. A zo niješ, zo ste jakimi čornymi blakami otučwali. Tajkle, mence. No, suda one vam tež načuje šli te malo stvorenčka noce. Bettina, ty nam netko praješ, čo ho dla jenje nesmie placnič, ale cilis geč bliju popadnič.
1: Hej, jem bu tako neradšo placao, no tako. Ale v agenturach sem zajmao namo u slidžeriju čitava, kiš chceťa po možnosti vele informaciju vo kuntvorach se šelakih kuncu nimskije zbirač a za to proša vas vo pomoc. Što činič? Kuntvoru popadnič, nic placnič, ale ne lepe tuzu šklincu abo plaste škličku zač a kuntvoru popadnič. Potom sudobju kuntvoru do mrožaka tyknič, zo tam zahinje. Motvu suchu kuntvoru do małeje švabličkoje tyze abo do podobneho tyknič a potom do lista. Adresu namakače pod www.mykenatlas.com. Kuntvora menujce nejenež kuntvora, po celom sviče je 3700 družinov nimski nekak posta. Vo tym pak sokež prajne sledži.
0: No, a gdyby to pomniej szło, może są rady z kundwora miastaczka z dinozauriami też. Janusz, w tym ryta kundwora je dobra kundwora, a tu już nie tylko też tu hasnu tu, albo zaplacnu. A, cak.

0: Žemne dočiwiće tež wy wesela a zabawu hač do rania lube prózdninske dźěći. A zabyšte tež raz vašu wójčku napinali, ma dundak tule hodančko za was. Što da dźěći tule opisuje?
1: To je kulwate,
2: to je ty ruškate.
3: Tam pa nesmia przewyle dźěći ore hrak in rowadze prasne.
4: Tam si cilje wile pero přičinene.
5: Tam in zasmyk. Zu mužens, hoka skakac, a so te rekat.
0: Na, wiesče da nitko, što dźěći tule wopisuje, jeli za haj, potom wopdźěće so na dundakowym hodančku a pustěće nam prawo wotmowu hač do štvortka, jako mailku na serbski program at mdr.de z poštu abo direktnje přes našu internetnu stronu MDR-a, čiž nam makače hotowy formular k wupilnenu. A hišče mały tip, tam možeče se tež cywo hodančko hišče raz vomire napuskač, v sobotu potom přeradži vam dundak štuje dobu a štu môže sa potekim přes hrjane dundakovi darik veselič.

0: 5 minćinu do na pół 6, wodeće do na pół 9 je agenca tam juce jo šako su tež ludki.
1: Ja sem Ludk Tito, eksperta za vorakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Huhu! Ludkaj, što da tu za dere vonja? Kaj ščerstvi klip?
2: Vojn stupa z aparata tam nablíže.
1: Haj, daj ki kaščik s vokneškom. Oh, poladam raz nuc.
2: Ja tež. Małe kuluch čista nucka leží. To snano džiža, tajke pečenske koto, ale s vikom, abo samo golebka za čisto.
3: Toto lažana golebka nije, ale automat za pečenje kleba.
2: Nije, za mne je to golebka za čisto. Ladaj to lapše z vokneško do mašinki.
1: Huh, huh, huh, kuluh čista, on so hiba.
2: Zawieszcie niewidzomny kuzło czystotuka.
3: I wo, pieczenskiej maszynce so czysto derje w upiecie. Je czopwo a przytulnie, kajś w kolebce.
2: Tu wonka na aparacie pokaza so czerwiena liczba 200.
1: Ach, to jest zawieszcie horcata.
2: 200 stopniu. Tun, kiś tun klip tam nucka toka dobi. Dajku, horco tu znesz čmuc.
1: Klip nucka drima. Spi, klipuško, spi.
2: Chceme se jun potom zesvodžeć dać, dostane šak hižo brunu skorku.
3: Kak da chceš klip mašince ješć, gdyž maš dajki strach.
2: Tun klip dobi potom vizo von pšinč, za to dava zavišće nekake kuzvo.
1: Haj, knefle, tu tun jole raz delestvoču.
3: Oh, žana dobra ideja. Svieca nucka je so hasnua, a čopvota je netko najskýre tež fúk.
1: Šo jedne, klipy zavešte jižo přepečene.
3: Dočakajče, vočinime dočka.
1: Kak dere to vonja.
2: O, horco, horca para mi do nosa stupa.
1: Potom džiračo na bok. Ja pak skoču raz na skoku. Hep!
3: O, keď buj to lakito, ty se noze spališ.
1: A, ja mam škone. A ja mam čvak dobro kleba. Štuce voptač.
2: Ja! Je tun svodne.
3: Jenož derje, so je mašinka hasnjena.
1: Jenož dere, hevak me tež išče přepeče.
2: Kito, maš te išče kusk za mne.
3: A prošu, za mne tež?

Našim dźensnišim wusowanju čako rozprawjachmy wo wosebitym dołolowym dožiwjenju. Szymon Pöpel je se menujcy do Peru, do Andu podał, zby tam krosnował. Jeli jesće přinoš dźensa rano skomdźili, potom poladajće raz do našeje app NDA Serbia abo tež na našu internetovu stronu. Tam smy šako wozivili přinoš, ale zdobom tež artikel z woprodže spektakularnymi fotami jeho krosnowanskie tury po Andach. A propos horiny, szczeli se tež wy do horu podali, nie trzeba już jako to runa von Ande być, znano se no Alpy, Tatry, Kirkonosze albo tež Czornobo. Potom szczelcie tež wy nam rady riane foto z horinu, a przypisajcie niekotre informacje, kotru horu tam widzimy albo štošte tam rianeho dożywili. Serbia, tuž namu a na was, na kotru horu, sče dołolujem času so podali. My serbskim rozvosu smy čipni a veselimy so přez vaše dopisy. Na jedno rišo, dže to přez našu app MDA Serbia, abo tež z mailku na serbski-program@mdadepk.de. Dže sač menšino, dođe večih je. Dobranje.